haitaisha. Sifa zitaendelea. Injili Jumapili, Radio Jambo, ongea usikike.